Samada pa ma da pa ma pa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni ma pa ma sa ni.